E čuveni jačanin Tempasu. Rab, pijanin Tempasu djema. Antonio Robinson. Wajani adani na hukama. Buonu kita, Tillman. Wasanib ten ten ten in fafemo. Sergino Dest. Wane kita buonu di apetri. Buonu asambidi Richards. Wano suya jemu in Tempasu. Sergino Dest. Ewa ni fafemo. We pia bwana dia kwetire bako bwana sign abedi freeman freeman e challenge tempaso dia kwetire de bwana ma richards us woman e popi pia adams we pia ni tempaso dia bani fafemo bwana abedi apranche macken wono se pia ni tempaso usa anom kita bwana adams we german tempaso bwana sign abedi freeman freeman e peja ni cheche eri ape ni mo us o meti me cross na ko e tire na ko wiem na so da bi shot na sa ko ma referee wa peja ni sadi da da chese eye offside etia macken onu sina ka eri ma us mano